Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

Ja, trodde eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för i Cruise har bursdag idag. That's on the good. Admiral Peter, that's name. At the top.

0: God morgon för NRK Nyheter, klockan är 8. Till helgen kan det komma en ny hetebølge till Frankrike och det blir i så fall landets tredje så långt i år. Varmen den sista tiden har också fört till flera skogbränder och brandmännen kämpar fortsatt mot flammorna, berättar reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut till att de har kontroll nu, men faren är så absolut inte över. France Meteo advarer om att 6 regioner i Frankrike, där är det svårt stor fare för skogbränder. De sista halvandet dygnet så har det bränt något sånt som 30 små bränder forskjellige steder runt i landet. Det är knusktört och det har ju varit så förfärligt varmt, så det skal ju väldigt lite till för det kan ta fyr och väldigt många av disse bränderna är dessvärre startet av människor.
0: En kvinna är drept och ett industrianlägg bränner efter ett ukrainskt raketangrepp mot den russiska byn Belgorod, med russiska medier. I Ukraina är 2 drept och 8 såret efter flera russiska angrepp i natt. Det sker dagen efter att minst 27 människor blev drept i huvudstaden Kiev, där det är sorgedag idag. Här hemma har vi inte god nok översikt över drukningsolyckor, för vi manglar ett nationellt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krognes.
2: Det er et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotboll-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her er lokalnytt. Arkeologer har gjort funn av rester av en 4000 år gammel hovedskalle ved skipsselleren i Vaksdal. På grunn av stoppeviljen til Bjørg Rembring Berge, som først fann rester av hovedskallen, kan arkeologene lære enda mer om hollebuarene som bodde under skipsselleren. Hun klarte nemlig å huske hver hun fann hovedskallen, selv om det var gått 70 år siden hun fann den.
6: Jeg hadde liksom en følelse av at jeg trodde ikke at det var sant dette her. Det var ingen som liksom beit på det skikkelig. Og jeg trodde at dette var sant. Og at jeg husker hva det var henne etter så mange år, da trodde jeg nå ikke. Men det var helt sikkert i min sak.
5: Det svenske forsikringsselskapet Garbo Forsikring har meldt et krav på 60 millioner kroner mot byggmester Markus AS, og er nå den største kreditoren i konkursbuet, det skriver Bergens Tidende. Totalt har det kommet inn over 200 krav på til sammen 309 millioner kroner etter konkursen i mars. Sogndal fotball har hentet inn idrettsadvokater for å hantere saker knytt til bekymringsmeldingene mot hovedtrener Luis Pimenta, skriver Sognavis. Advokaten Erik Flågan og Ronny van der Meij fra Svensen Nøkkelby advokatfirma skal hjelpe klubben i den videre prosessen. Pimenta har vært fristilt fra trenerjobben siden 26. juni. Klubbledningen understreker at den eksterne ekspertisen skal ivareta rettstryggleiken til både de tilsette som har sagt ifrå og treneren selv. En bil har kjørt av vegen ved Sagevik i Fjaler. En person ute av bilen og framstår oppegående. Bilen ligger nesten nede i en elv, opplyser 110 vest. Nødetatene er på veg til staden. Det redusert framkommet på staden, opplyser vegtrafikksentralen. Lokalnytt, Per Christian Grimeland.
7: God morgen, Vestland. Vi skal snart opp I fjellet, Roy.
8: Ja, vi skal opp på Harangervidda til Stavali og turisthutta der, der vi igjen skal få helse på det unge vertskapet Johanna og Halvor, som driver hutta for.
7: Som driver hytta for, hva var det du skulle si, Roy?
8: For andre sommer.
7: Ja, ikke sant. Ja. En ganske øde plass. Tåkete I dag morges, men jeg tror det blir en fin morgen der oppe likevel.
8: Det høres veldig koselig ut.

0: har litt öppna landskap och by Ulf Lundell på här I väst, men mycket fjäll och fjorda. Jag är lite rädd för att han hade känt sig lite klaustrofobisk hvis han hade kommit på besök.
1: Spörsta att det hade blivit lite öppna landskap och han godaste man där, men han får ha tagit en tur på kusten då så öppnar det sig.
0: Det är akkurat det gör. Vi har allt att by på här I Västland.
1: Ja, visst har vi det. Och oavsett så har klockan passerat halv nio med god margin här I god morgon Västland. Det är snart tio och halv nio när jag ser på klockan här. Men oavsett, vi ska ha en uppsummering av nyheterna så långt idag och Per Christian, vi startar med den här följetongen om det här sjödeponiet I Førdefjorden.
2: Ja, för där sender regeringen idag ett brev till övervakningsorganet ESA I Bryssel för att göra grejer för hvordan Norge ska följa upp högsterrättsdommen som kände utsläppslövet till Nordic Mining ugyldig. Brevet kom efter att ESA ställt spørsmål vid om norske styresmakten tek dommen på tillsträckelig allvar. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen säger att Bryssel ska få svar på allt de spør om.
0: Och så är det väldigt spännande arkeologiska funnet I Vaksdal.
2: Ja, för där har alltså arkeologer funnit rester av en 4000 år gammal hovedskalle efter ett steinalderbarn. Funnet var gjort under berghovoverhänge Skipshällan där de första resterna var funnet I 1955. Utgravningen är en del av ett forskningsprojekt som ska kartlägga hur norska hålebuare levde.
1: Och till slut så till bråk I Sogndal fotboll.
2: Ja, för där har klubben nu hämtat in idrettsadvokater för att hantera saker knytt till bekymringsmeldingene mot hovedtrenare Luis Pimenta skriver Sognavis. Pimenta har vært fristilt fra trenerjobben siden 26. juni. Klubbleinga understreker at den eksterne ekspertisen skal ivareta rettstryggleiken til både de tilsette som har sagt ifra og treneren selv.
0: Ikke driver du med bråk, og ikke du huleboer, Per Christian Grimland. Vi veldig glad for at du har et godt grep om nyhetene denne morgenen.

lite rent mel hade han väl I posen godste Mark Morrison för då han blev dömt till samfundstjänste så sände han lika gott en professionell Mark Morrison lookalike till att göra den samfundstjänsten men han själv drog på turné men han har I alla fall inte officiellt cancellerat vi hörte Return of the Mac och visst du är I Stavern område idag så är du skikkelig, skikkelig, skikkelig heldig for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktiskt, och Diplo var det med sin Old Town Road, och det var Diplo som har gjort remixen du hörte här i dagens. Detta var alltså den sista uka av dagens denna uka. Stjärne markerar oss, får du besked när det nästa är klar på måndagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som lagade denna sändningen. Ole Jørgen Norvik var vaktchef, producent och ansvarig för det hela, och jag heter Elin Ondal Herseth. Nu är klockan 2 och i nyheterna nu här i Tobias Tønne så ska vi höra att många norrmän reist till New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra för att stötta landslaget i fotboll-VM. Men först, Steinar Vangen är funnet skyldig i drapet på en kvinna i Trollhättan i Sverige hösten 2024. 55-åringen är dömd till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år, får NRK upplyst. Vangen har hela tiden nektat straffskyld, och hans försvarer upplyser till Dagbladet att domen vill bli anka. Det är 1000 dagar sedan krigen på Gazastripa startade i efterkant av Hamas-angreppet mot Israel 7 oktober 2023. Över 73 000 palestinare är dödade i israeliska angrepp ifølge hälsomyndigheterna i Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angreppene har roet seg siden våpenhvilen i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept i israelske angrep. Det er varmt i Sør-Europa. I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i Portugal er det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sin tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som har vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører god sak.

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adress i appen NRK Radio, så ska du få möjligheten till att vinna en trådlös högtalare denna fredagen. Och då gäller det alltså att finna fram helgestart och så trycka på knappen sänd in. Och då öppnar en sån meddelningsfunktion sig upp. Du som sitter och hör på och nettop kom på, du ska få lite tid till att tänka och vi ska köra igång lite musik. Det blir amerikanske Anastasia som ska inom, men först musik från bergensaren Fredrik Domås.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt I studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Dette den låta som Daniel Lucas var med I Eurovision med I 2022. Kvelertak.

som sång Breathe I 2003 och som vi hör på här I lag I PN I 2026 så härlighet för en deilig låt. Och med det så ska jag säga si till Martha Våge tack för följe och så ska jag lämna dig över till min kära kollega Ellen Flå som är klar med 90 strax här på kanalen. Men först ska jag ta dig med tillbaka till 80-talet. Ja, jag ska inte introducera den en gång. Du hör vad det här är, vet du. Okej, tack för nu.